od ove noći. Tražiš da ti nešto da, je najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: Nena Belan i Fumes i njihov žuti semafor doveli su nas točno do 6.00. Ja opet nisam sama, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Eto nas, već smo dobro jutro rekli, tako da to ne moramo ponoviti. Jel ti čuješ, Hrvoje, sve u redu?
1: Ja baš i ne čujem, tako da...
0: Ne čuješ ništa,
1: ja,
0: i vi
1: ja ne znam
0: i
1: da se mene
0: na
1: čuje.
0: Mikrofon, da, čujete se, malo si odmakni, molim te mikrofon.
1: Evo ga, dobro, a to je, znam, privatno mi dolazi jer ne čujem sam sebe.
0: Dobro jutro još jednom svima, evo Hrvoje nam se vratio, ne čuje se, ništa ne volja od kako je došao, ali budemo to već riješili tijekom ovoga dana. Ja želim dobrodošlicu svima koji su već sad ovdje s nama i svima onima koji će se tek nešto malo kasnije probuditi, ti sretnici, i pridružiti nam se ovdje. Ispred nas je jedna lijepa srijeda u kojoj ćemo slušati super seriju srijedom.
1: Da, dobro.
0: Što znači da ćemo podijeliti jednu šalicu.
1: Super.
0: Onda ćemo igrati Država, to sam ja.
1: Jel?
0: Hoćemo li?
1: To je malo manje super.
0: Ok, uglavnom, evo, igrat ćemo i Država, to sam ja, oko 7.40, jedna klasična srijeda. I moram spomenuti, počeo nam je srpanj. Evo, sad
1: je,
0: da je prvi sedmi.
1: Prvi sedmi, vidiš, srpanj. Koga nisam vidio dugo.
0: Jel da, godinu dana.
1: Godinu dana.
0: Znala sam da ću to reći. Evo, to je nekakav otprilike plan za danas. Vi slobodno javite kakav je vaš plan za danas, što se radi i jel se odmara.
1: I da li se radi.
0: Radi, tako je. Nama će se kroz par minuta javiti naš kolega Gotla koji bome radi u toj Americi još uvijek. Tako da evo, čeka nas on, a do tad bacamo se naravno na glazbu za početak sata.
1: Up.
0: Jedne majke, jer zašto ne?
1: Mm-hmm.
0: Mene ne zanima. U 6.02, evo za koju sekundicu. Dobro vam jutro.
1: Ako nekog zanima, moj problem je zapravo vrlo jednostavno riješen. Trebao sam pojačati malo, poglasiti.
0: Dobro došli, Doručak na drugom.
1: Bog. Bog.

0: 616-7002. Koja je ovo serija? Mislim da neće danas vi imati puno problema, nitko, da je vrlo jednostavno zapravo. Mnogi su je pratili, javite se, pa da vidimo tko osvaja našu šalicu, a sad ispred nas jedan IT dok čekamo sve vaše odgovore, kao što sam već i rekla, 099-616-7002.
1: Može.

0: Ronan Keating, Glavinić Day. Dosta dobra poruka, 8:20 nam je u ovom trenu, vrijeme da saznamo koja je to točno bila serija u našoj super seriji srijedom, međutim vidim da nije bilo nimalo problema, ali nimalo. Ono što je još važno za spomenuti da nam je Toni nažalost propustio na kraju super seriju srijedom.
1: Ajde,
0: kaže da je taman, oču naravno, kaže da je taman ušao u auto u trenu kad sam ja rekla neće biti teško, kad smo već ono taman završili. Tako da nije čuo, ali znala, znam ja da će njemu biti jednostavno i kad sad čuje. Tako da evo, za sve koji nisu čuli i one koji žele podsjetnik, jer ih vraća u neka ljepša vremena kad su pratili, ide ponovno špica.

0: Drugi program. Prvi izbor.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
0: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Hoćemo li kao, sad ćemo onda cijelo ljeto morat zbrajat koja je, koja nije, oduzmi da. Jedan jednadžba s jednom nepoznanicom i to.
3: Ma neće se to ni primijetiti.
2: Ma neće.
3: Pokrićemo mi, jele. Biće eventualno nekad malo tiša, nekad malo bučnije kao i uvijek i to je to. Šta?
4: Ono, lupaj po tastaturi, lupaj. Da. Dobar dan, ljudi. Što ima?
2: Sparina.
4: Evo, sparina čekamo tu kišu.
2: Unana. Kad sam dolazila je bilo kao da je neko neku, ali baš jako malu krpicu iscijedio. 4,5 kapi su pale na auto.
3: Ja sam sad bila u šoku pozitivno kad sam izletala iz zgrade.
2: Nije onako vruće, da.
4: Vjetrić malo puše, da.
3: Teška reći zahladilo, mogu prije reći
2: popustila.
3: Potoplilo.
2: Popustila da. Sparina.
4: Yeah. E, popustila je, a mi ćemo vas pratiti na vašim putevima. Već ima svašta po cesti, počelo je lagano, počele su show gužve, program. Show program, danas je bilo, čini mi se da je bila jedna i prometna ovdje na obilaznici, da.
2: Bile su kolone, da, u smjeru mora, već od jutra.
3: Ti si se sad vratila, jel da, kak je bilo vama povratak?
4: Dobro, meni je bilo okej, jer ja putujem tijekom tjedna i po staroj cesti, tako da... Nije bilo nikakvih problema.
3: Onda dobro.
2: Želimo i vama dan bez problema. Uz blablaonu.
4: Uz blablaonu. Danas vas malo evo pozivamo da nam se i priključite na 099-617-7002. Jer ćemo danas malo otvoriti neke ovako različite temice koje su nam pale na pamet. Evo.
2: Koje su nas zažuljale hodajući kroz ovaj svijet posljednjih dana.
3: Da. Dobro, mene ovo moje nije zažuljalo, bilo mi je lijepo. Ali da, svašta. Čućete.
4: Evo čućete. Za početak... Što nam je Darko pripremio jedne meritosice? Idemo. Nenad Bubanović, Darko Hodnik, nas tri dana s vama, ostanite uz drugi program.

0: Evo nas, uključili smo se. Yes.
1: Dobro. Neki blavlaju vani, sam htjela reći, ali dobro, tu smo.
0: Ovo instrumental me podsjeća na neki ono, romantična komedija s Adamom Sandlerom. Ne znam zašto.
2: Ovo?
0: Da, ono, kao otišli su na Havaje, svira nešto u podlozi, ono, on i ovaj, njegova
3: drugu Barrymore. Da.
1: Lucy, vidimo ko se vrati s godišnjeg.
3: S Havaja.
1: Vinko nam kaže da nismo u pravu, cure. Sparina je velika, a bila je vrućina. A sad je sparina, a sparina je gora.
0: Pa naravno da je gora.
1: Kaže u Slavoniji, tako. Meni je ova vlaga najgora.
0: Pa da, to.
1: Znači, 40 stupnjeva, ali je suh zrak može.
3: Da.
1: Ovo već na 29. Ne mogu. Škrgice se pale.
0: Jer zna biti 26, ali nepodnošljivo.
1: Ne znamo više za tu temperaturu. Zna biti 26.
0: Pa zna, ali evo, uz visoku vlagu onda ti je to ko da je 36. Pa ćemo mi zato prizvat kišu, recimo. Sad dolazimo u onaj dio emisije kad svaka od nas bira neku svoju pjesmu. Ja sam za danas odabrala nešto što čekam evo već danima. Pa nek padne, nadamo se. Ide na Madonna.

0: Bla bla ona.
1: Iznenadio nas je Buba sa ovim mikrofonom. Šta sad? Što sad? Evo, malo odslušali smo Olivera, prošli smo tunel prema jugu.
2: I vratile se nazad u Zagreb, u iščekivanju kiše.
1: Zapravo ovo će dobro poslužiti za ono o čemu bi ja malo pozvala naše slušatelje nakon novosti, a to je...
2: Monika se uzbiljila, pazite.
1: Plažni bonton, dakle... što vas smeta na plaži i koliko često vam je netko stavio ručnik tik do vašega? Jel se to vama događalo?
2: Da.
1: Što onda?
2: Malo neki dan ležaljku tik do moje.
1: Ha, i?
2: Pa ja obično onako baš jako dosta to ne tiho prokomentiram.
3: Ne suptilno.
2: Ne tiho prokomentiram.
1: Da, a neki ono ne fermaju uopće.
2: Ne, moja teorija da ti ljudi to vole.
3: Kompa.
2: Kompa voli. Oni vole, jer ne može biti drugo objašnjenje. Zašto, ako ima mjesta sa strane, ti stavljaš ručnik, da se mi malte ne diramo. Zašto?
3: Ne razmišljaju.
1: Ne znam.
2: Vole.
1: Mislim da ne moraš razmišljati, jednostavno...
2: Odbi.
1: Ne želiš biti baš pored nekog da vam se prstići dodiruju. Ne razumijem potrebu.
2: Da.
1: Pogotovo ako ima prostora, evo.
2: Pa to?
1: Da.
2: Kažem ti, Borova šumica... ima prostora na pretek.
3: Jel vam evo gore njih. Da je blizu ručnik ili da trešti muzika iz nečeg zvučnika?
2: Da je blizu ručnik.
1: Oj, mrtva trka je.
2: Ne znam. Mislim, nepristojno je jedno i drugo, dama.
1: Ne znam što svira, ako je nešto prihvatljivo. Evo, neki dan sam na plaži slušala.
2: Da priznaj jučer, ajde.
1: Nije jučer, ali prije 3 dana. Bio je mix Thompson pa Grše, pa Thompson pa Grše.
3: Na
1: pa
3: zvučniku.
1: Grše pa Thompson, pa da.
3: Onda
1: je jedan Mišo uletio. Ali to je bio dan utakmice, ja mislim. Pa.
2: Kao Mišo ti je uletio ili?
1: Da. Mišo Kovač mi je došao.
3: Monika!
1: I rekao, slušaj si mala. Prvo poljubi zemlju, a onda ćemo razgovarati. Evo, to mi je rekao
2: onda
1: Mišo.
2: Onda ćemo tom gdje ćemo i ručnik.
1: Ajde, plažni bonton, ljudi pišite 0996167002.
3: E, a mi sa Olivera idemo u Rijeku.
2: Mm-hmm.
3: Iz Splita do Rijeke. A ne idemo.
1: Ne idemo.
2: Pa bit ćemo putnici najprije ili...
3: Da, zeznuo nas je Darko.
2: Igraju igru, dečki danas igraju igru s nama.
1: Naravno nas dižu imaju. Mikrofone bez pitanja. Ono, mijenjaju glazbu, ono kao sad ti najaviš jednu pjesmu i on ti namjerno promijeni.
2: Nećeš
1: sad. Ali pazi šta mi možemo napraviti. Mi možemo recimo pričati do novosti. A, aha. Pa zeznuo njih.
3: A, to bi bilo
1: nećemo,
3: opako.
1: Nećemo, već smo sad prekrdašli.
2: Da, sad će nešto svirat minutu i pol, pa dobro.
1: Šteta.
3: A to ti je tako u životu.

0: Gledam desno, nema žive duše. I sad šta?
1: Ali ona tu dolazi od 67.
0: Stranci su bili u pitanju i sad šta ću ja?
2: Ha. Možda stranci koji tu dolaze od 67.
1: Da. Možda mogla da si počne... ti na tom svom tečnom i lijepom španjolskom je nešto reći.
0: Mogla sam pustiti, ne znam, na mobitelu nekakvu tako muziku, je. Glasnu.
1: Koja bi bila muzika za rastirivanje turista?
2: Ovisi. Ono što bi mene otjeralo bi možda nekog privuklo.
1: E, da. Pa da, zato kažem, da. Kako bi otjerala gospođu koja ti je došla na nožni
2: neke prst? Neke narikače bi pustila. Ili neke nešto.
1: A ne, ne, pustiš nešto da vidiš ako joj se malo drmuskaju ramena. Znači,
0: oni su bili
1: dobro.
0: Recimo jedan
1: nije
0: onako par nije. Godinama, jedno tako 60 godina. Ona je s knjigom, on je plivo. Mislim da njih to ne bi odbilo. Možda neki hip hop, ono. Znaš, mm-hmm.
2: Neki tvrdi, da,
0: neki
2: da, da.
0: Neki tvrdi.
2: E, a što mislimo o pesek ima na plažama koje nisu za životinje?
0: Ja nemam s tim
2: životinje
0: problem.
2: Koje se slobodno kreću, na primjer, po plaži i onda dođu do, na primjer, moje mame koja malo ima problem s njima i onda se njoj na ručnik sjednu peseki.
1: A to imam problem. A,
0: to da, recimo, ili da mi dođe ispred pa se malo otrese.
2: E, to,
1: pa
2: to,
1: da.
2: Da.
1: Mislim da ali, čovjek kad ima ne. Kućnog ljubimca mora se brinuti za to kućnog ljubimca.
2: E, pa
0: apsolutno,
2: to, da.
0: Ali evo, ljudi sa psima se žale zapravo da su i te plaže za pse dosta nepristupačne za ljude. Mm-hmm. Pa onda oni dođu sa svojim psima, ali oni se ne mogu tamo biti i boraviti. Ja sam se evo osvjedočila tim oštrim stijenama da imam psa, ne znam gdje bi se ja smjestila. Nemam problem s tim, ali razumijem da eto, mnogi imaju i da je to razdvojeno, samo da bi možda te plaže za pse mogle biti malo pristupačnije i za
1: i da ih ima
0: ljude.
1: Malo više.
2: Da.
0: Da. Imamo nekog na telefonu. Koji su vaše plažni, vaši plažni problemi? Halo! Halo?
3: Dobar dan!
0: Dobar dan!
3: Može se ubaciti u razgovor vaš.
0: A malo se ubacite, ono.
3: Hvala vam što dobro raspoloženje prenosite na nas u Slavoniji. Diljem lijepe naše želi Boris.
0: Hvala Boris.
3: Usto ide i pohvala za vas jer nam dajete na znanje da i mi postojimo puštajući nas u emisiju. Inače, u ljetnoj takozvanoj sezoni kiselih krastavaca sada dolaze na svoje oni koji vole ljeto. Ja nisam među njima jer više preferiram ostala godišnja doba ponajviše jer ljeto donosi i miks vjetra i leda, komarce, muhe, sušu i neispavanost. Dakle, razne stresove kao da nemamo dovoljno stresova i oko drugih životnih situacija. A imam jedno pitanje za vas. Može?
0: Može.
3: Vi ćete to bolje znati. Naime, zanima me da li je vaša glazbena urednica Ema mlađe godište, pošto više pušta mlađu
0: je.
3: Glazbu.
0: Je.
1: Evo, odmah ćemo vas prekinuti, je.
0: Je,
3: je. Bez ikakve namjere za kritiziranjem. Naravno, to je u redu zbog mnogobrojnih poklonika, a bitno je samo to da se kao i uvijek do sada u povijesti HR2 ne daje cajkama da izrone na svjetlo dana. Drage dame, mene možda poznajete kao obožavatelja pop, hardy, punk, rocka, metala, mm-hmm. new wave, dark wave, synth popa. Ali ovim predlogom ću iznenaditi i sebe i vas. Ja bih poželio da pustite Jennifer Rush i pjesmu If You're Ever Gonna Lose My Love.
2: A morate nam malo otpjevati da čujemo refren.
3: Ali ja nisam fotogeničan za pjesmu.
2: Nema veze, imamo
0: dva. Nećemo sam vas gledati, ali gubim.
3: Ja ne bih kvario, slušajte dame, ja dobre. Sam uvijek preferirao, oni su puštali gitaru na glazbi, pjesmu uz Piši mi drugi način i sve ostalo. Ja sam uvijek nosio kastofon, jer sam želio original, pjesma da se čuje, potrošio sam more baterija na to, ali uvijek mi je bio draži original od ove akustičnih gitara i prepjeva.
2: Kad ste već to spomenuli, na današnji dan 1.7.1979. je Sony izbacio prvi Walkman.
1: I od tad ga Monika ne skida sušnje.
0: Od onda ga ja nosim i svi me poznaju po tome, kao joj to ona mala
3: samo Walkman. Nemate preglasno, jer oštećuje sluh.
0: Ma ne može, Boris, to mora biti glasno. Hvala vam lijepa na pozivu.
3: Pozdrav.
0: Kaže,
1: eto, bacuju se slušatelji, svi slušateljica te pita, dobar dan, gospođo Monika, gdje ste ostavili mačku?
0: Pa na ulici. Šalim se, u hotelu za mačke.
1: Aha.
0: Pričali ste o tome, da, evo ja koristim usluge hotela za mačke i eto.
1: Ovo je
2: o cijenama.
1: O cijenama, tako da. Evo, danas ću ti ja platiti kavu. Ali, jesi ostavila onom nekom, kako je bilo, Royal Cat, Blue Bar,
0: pa
1: s mačjom travom i video nadzorom 24 sata dnevno.
0: Da, ali...
1: Samo premium hranu.
0: Moj suprug je rekao, ne, ja ne mogu gledati video nadzor, ono, to mu je, previše mu je stresno, ono što je gledao jadnu, kao, joj, falim joj ja. Ja rekao, onda je nemoj gledat samo.
2: A mačka uživa.
1: A mačka uživa.
2: Kubanka u ustima.
1: Digla je šapicu preko šapice.
0: Do duše, evo, kad su iznajmljivači skloni primiti životinju, svakako vodimo je sa sobom, ako ne, onda je ovo neka opcija, tako da... Vidim da mi ljudi pišu tu neke prijedloge što bi ja mogla učiniti, ali neki se protive moje vjeri. Možda si ga i pročitala.
1: Nisam.
0: Ali dobro. Kaže, netko, jednom sam vidjela gospođu koja je odlučila odrezati nokte na plaži. Pa
1: ajme,
0: to je
1: normalno,
0: to ja često vidim.
1: Pa to, aj.
0: To vada nokti malo omekane od vode.
1: Joj,
0: i onda je lakše.
1: Nemoj, molim te, ovo mi oni vide i kada si govorila.
2: Nemoj da te dalmatinci
0: odmora,
2: čuju.
0: Ispričavam
1: od mora,
0: se.
1: Doma. Filip nam šalje fotografije plaže za pse. Mm-hmm. Kaže, imaju dvije u Ražancu. Ovako, mm-hmm, na prvu je to ono neko polomljeno kamenje, slomim nogu samo od gledanja fotografije, ali zapravo ulaz, kad jednom svladaš te velike stijene, samo ulaz u more je
0: okay.
1: Ali
0: do tad,
1: sretno sa šapicama,
0: gojze,
1: da.
0: I ove štapove, da, za planinarenje, da, da. I onda se presvucite.
2: Postoje one cipalice za pse, one, znate, one male, one ću.
0: Jel?
2: Možda ih obuku. Ne znam li postoje morske te takve iste šlapice.
1: Ne pretjerujemo, molim vas. Nemojmo davati ideje ljudima, onda će već male peraje napraviti za svoje
2: pa
1: kućne ljubimce.
2: Pa zašto ne?
1: Maskicu i slično.
2: Pa ako ih veseli.
1: Znam kad smo mi psu, jer nije imao podlaku, i onda smo mu kupili, jer je veterinar rekao da mora imati kaputić. Znači, moj pas nije htio, naš pas, nije htio izići iz zgrade. On je stajao.
2: Mislim sam da ćeš reći iz kaputića.
1: On je stajao i gledao u pod. I otvorim vrata i ništa.
2: Povučim
1: ga, ništa.
2: Ja. Bilo ga je sram.
1: Bilo ga je sram. Valjda ga je, ja ne znam. Uglavnom, čim sam skinula taj kaputić, on je bio ponovno pas.
2: Da,
1: ponovno
2: da,
1: je bio
2: da.
1: Sretan.
0: Da. I ono, hvala ti.
1: Hvala. Ne, ovako je stajao. Evo. I obraćaš mu se ovako. Ne, on jednostavno nije imao želju za životom kad smo to stavili na njega.
0: Netko nas izvao ili pobjegao.
2: I odustao.
0: Odustao, rekao, ove,
1: ej, sviđa mi se
0: ovi
1: prijedlozi kako otjerati ljude koji su ti došli. Ma mislim, ima i ovih nekih da, koji nisu.
0: Da,
1: ali ima i nekih pjesama koji su kao možda malo pre HC, reklo bi se, ali sad su nam dali prijedlog. Vesna Pisarović i Giuliano, bježi od mene.
2: Super ideja. A? Samo ne znam li bi pobjegao itko.
1: Da.
2: To bi počeli pjevati skupa s tobom.
1: A da, možda ne, bi shvatili.
0: Ja još nisam doživjela da je netko...
1: To je sve što znaš.
0: Onda tu ono biraš, hoćeš se sad ti uzrujavati, svađati ili ćeš jednostavno
1: ili ćeš
0: skupiti
1: bitke.
0: Svoje stvari. I... Eto, ne znam, nije mi to jasno. Puno toga mi nije jasno, ali to...
1: Nije nam jasno.
2: Nije nam jasno.
1: Nije nam
0: kaže,
1: jasno.
0: Kada vam hodaju i gaze po ručniku, a imaju mjesta za prolaz, da.
2: Da.
0: Vozimo se iz Dalmacije u Zagreb, u autu smo baka, mama, moja najbolja frendica i ja, i moja frendica jako voli pjesmu Solo igračica od Jelene Rozge. Jel bi mogli pustiti? Zašto ljudi misle da mi imamo tu glazbene želje? Navikli ih ovih poslije podne.
2: Da.
0: To ćemo razmotriti. Moramo prvo kolegije održati, a do tad ćemo ipak Jennifer Rush. Evo, Darko je uslišio želju gospodinu Borisu.

0: Bla bla ona.
1: Bla bla moji, i dalje evo malo o plažnim problemima i netko nas je nazvao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boris je.
1: Pozdrav, Boris.
3: Danas samo Boris se smiju zvati.
2: Da. To je me staro purgersko ime, najljepše kaj postoji.
1: Boris.
2: Pa gledajte, ovako je to riješiti, morate zauzeti dobar položaj kao prvo i doći na vrijeme na plažu. Bar jedan iz ekipe. E, i onda malo, zauzete malo više prostora.
1: Pa to radimo. Pa mislim, da,
2: tako
1: ja.
2: Tako da ovi koji dođu ne mogu baš ući u vaš prostor.
1: Ali dođu do ruba mog ručnika. Ja, meni je to već previše.
2: Pa je, naravno.
1: Jedino možda deku da ponesem neku.
2: Onda ga malo onako mrgudavo pogledam, ostro.
1: I?
2: Pomislički u faci, onda frajer pobjegne odmah.
1: To je sad izmišljena priča ili stvarno?
3: Pa ti vidi, ti vidi.
2: Pa nismo tako neki problem, a bilo je nešto sitno, ne baš nešto tako da je baš... Ali ima, ali sam vidio na, u blizini se to događalo više puta, bilo je i svađa i svašta.
1: A smeta li vam kad ljudi jedu pored vas, puštaju glazbu,
2: puše? Ne, posebno. Kad jedu, ne, ako je fina domaća hrana, ako fino miriši domaći špek, obačite, to mi ne smeta, da pače.
1: O meni bi, ako nije ponudio.
3: Ako nisu ponudili, da.
1: Ono što ste me sad došli izazivati.
3: Ima toga, ima, pogotovo po manjim mjestima, ljudi znaju čak i lonce donijeti. I to sam vidjela.
1: Da. Dobro, da.
2: Da.
1: Ta perverić.
2: Koji će biti sutra tema? Bude neki Portugal?
3: A, vi biste malo se ubacili prognoze sa ovim izborničkim pričama, da pustimo opet 3 milijuna izbornika.
1: Da.
2: Pa ne to, samo da pustite pjesmu I set you pego.
1: Srči peglu. Srči peglu.
2: To nije bilo
1: 100 godina. Da. Da, sjećam se kad je bio veliki hit. Da. E, Boris, hvala lijepa.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav. Ajde, zapamtit ćemo ovu Srči peglu. Daj da čujemo.
4: Nadamo se da ćemo sutra
3: pjevati. Ja samo želim da, ako će Monika pjevat.
1: Aj, Srči pego.
3: E, dalje.
1: Aj, Srči pego.
3: Da čujemo, to će biti pobjednička.
1: A niše, čekaj. Mora mi krenuti, onda ću se sjetiti.
4: Nešto Srči pego.
1: Mato. Da, dobro.
3: To je... Odlično je bilo.
1: Jesmo dobro to izveli. Ko za Eurosong? Halo,
4: dugo smo pjevali Srči peglu, da ni ne znamo original kako
1: da
4: ide.
1: A to je portugalski, taj je ono... Ne.
3: Ja, ali sutra neću napraviti grešku koju sam napravila kad ste pjevali Lambadu, sutra ću vas snimat.
1: Dobro, onda Darko, sutra Srči peglu pripremi za playlistu. A halo, dobar dan, vi?
5: Dobri dan, vezano za ovoga teritorijalni pristup plažama i ostalim, osvajanje teritorija. Pa najbolje je kad vam neko dođe tak blizu, ono, brzo uspostaviti kontakt s njim, dobar dan, ono, otpustite, pa šta, i pitati non stop nešto. I on kad prestanete razlopiti i pitati, pa kak lijep kostim imate ili kak lijepe gajšte imate. Pa opet...
3: Ali mnogima vam to odgovara. Oni bi bili sretni možda.
5: Ne,
3: i onda bi drugi dan tražili opet Moniku. Di ona gospođa draga koja voli razgovarati s nama.
4: Da, taj profil ljudi obično nema kordona.
3: Da, nema. Pa čim je sjela na glavu Moniki, znači da ona želi biti prijateljica.
5: I onda im kažete, joj, malo ste nastisnuli kad se samo malo ono pomaknuli jedno dva metra od nas i onda... Onda to brzo ide. A nervoza ne rješava stvar, ozbiljno. Pa ljeto je.
1: Da, to smo primijetili.
5: A to časna riječ, samo što više i pitati. Jer čovjek, ljudi su mrze pitanja, evo. Evo, kad da vas ja sad počnem ispitivati razno razne stvari, šta ste radili sinoć, je li bilo dobro, sad.
1: Ja volim pitanja. Kako koja? Ali dobro, nije ovo loša taktika, ali zahtjeva vaš angažman, razumijete? Vi ste došli se odmarati, sad morate se vi... Ono, kao, joj, pa jeste vi vidjeli ovo u novinama danas, pa šta vi kažete na ovo, a šta vi kažete na ono, pa jeste vidjeli ove... I onda tako. Da u nedogled.
5: Mlade dame, bar vi volite izazove. Izazove kad vam neki konj dođe, ili konjica, mislim, s oproštenjem prema divnim životinjama. Konjica kad vam dođe, ja. Izazov je malo ovoga uspjeti zezniti, prevrti, odstraniti.
4: Pada mi na pamet jedna druga ideja. Ujutro, odmah za dobro jutro, za doručak se fino napapati graha.
5: I bijelog luka.
4: Da, i onda nek vidimo hrabre koji će ostati blizu.
5: Ima tih metoda,
1: pa ne vrlo znam. Obično puše izmetoliti. Na plaži, odnječe to vjetar prebrzo.
4: Tebi nazad.
3: Tebi.
4: Nazad u nos.
3: Oj, oj, Luce.
5: Imao bi, ako može, jedan prijedlog adekvatan i konkretan, da mi je biti morski pas.
1: Mhm, da mi je biti. Može.
4: Ona je oko Hvara snimljen neki dan.
1: Da.
5: O, dobro, mlade dame, pozdrav. Budite lijepe i zdrave i pametne i sve ostalo.
3: E, baš tim redoslijedom nam treba. Hvala, bok,
1: pozdrav. Bok, bok, bok. Lijepe i zdrave.
3: Prvo neko lijepe. Je bio na telefonu i onda kad je Luce spomenula svoju taktiku tjeranja ljudi, mam je prekinuo.
4: Potjerala sam ga.
1: Nije, evo, još nas netko čeka ako želite.
3: Halo, kao, dobar dan.
1: Rekli smo da ćemo imati malo kao light emisiju. Neće mi ovaj touch, daj, miš, čekaj.
3: Miš, gospodin ode. Ode.
1: Gospodin ili gospođa već odustala dok sam ja evo, primila miša. Sad. Uglavnom, sad sam htjela nešto reći, ali brain fog me zaustavio.
3: Mm-hmm, dobro, ja sam se htjela nadovezati zapravo još malo s ovim polugolim muškarcima koji su zauzeli gradove. Palo mi na pamet, postoji bon ton u odjevanju ljeti.
1: Mm-hmm.
3: Pa sam se sjetila naših gošći i Vesne Blašković, koja je neki dan imala jedan video na tu temu mm-hmm. na Instagramu, muškarci u japankama. A drugo je naša Irena Šekes-Sestrić, koja je govorila o košuljama, odnosno protiv košulja kratkih rukava. Ne znam što bi ona rekla o muškarcima koji po gradu hodaju.
1: Mislim da se ne bi svidjela.
3: Ne
1: s kratkim
3: rukavima, nego bez ičega.
1: Ono,
3: bez ičega. Majica samo na ramenu i tepih. To je to. Da, da, da.
1: Da, nije, protivim se ti tome. Ja sam jedna gospođa ipak u godinama i ne mogu gledat na ta gola muška torza.
3: Ali što se tiče baš tog ljetnog odjevanja i bontona u poslovnim situacijama, ovisi gdje radiš. Či ima ljudi koji nemaju ni mogućnost dolaziti niti obnaženih prstiju nožnih.
1: Da.
4: Da, odijelo, kravata,
1: da, da.
4: Košulja,
3: cipele, čarape, sve. Da?
4: Da.
3: Inače, pa poslovni bonton, išla sam provjeriti, da ne smiju biti nikad otvoreni prsti.
1: Da, da, da, da.
3: Uvijek zatvorene cipele.
4: I naravno
3: cipele.
4: Obavezne duge hlače.
3: Ne smiju se vidjeti ništa što je kraće od koljena.
1: Mm-hmm. I ne gole noge, uvijek mora biti tanka najlonga.
3: Dobro da radimo.
1: Srećom da radimo. Odmah mi je lakše. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Pozdrav od jednog taksista iz Zadra.
1: Pozdrav, Bog, pozdrav. Zdrav. Znamo se mi kako da ne.
0: Kako,
1: Jasmin.
0: Ne.
3: Bog Jasmine.
0: Bog i vama. To što ste pogodili temu koja mi je svakodnevna, znači pogotovo sad ljeti.
3: E da, kako izgledaju putnici?
0: Kako izgledaju?
1: Ja vam uđu mokri u...
0: Da, ovo da.
1: Mm.
0: O, da.
1: I kako vi to?
3: Mokri od mora ili mokri od znoja?
0: Mokri od mora, mm. Da, znači većinom. I to većinom turisti, znači rijetko kad naši, znači ljudi svojih naših prostora. Znači,
3: baš sjednu mokri, mm-hmm. u mokrim gaćama sjednu vam u auto.
0: O, da.
3: I onda? Mislim,
1: ja imate neke, jeste nešto kupili ili... neke podloge, recimo one za bebe, znate, za prematanje, to vam upija vodu...
0: Da, u principu to bi bilo okej, okay, da, ali ja
4: solo
0: sam u mišlju, znači kako ja ne bih htio ući nekakav u nečije drugo auto ili u nekakav radni prostor tuđi, tako očekujem i od njih, tako da ovo, razumijete. Znači evo primjer prekvičer, dođem na vožnju i obično ako vidim da su ljudi blizu plaže, znači vidi se na aplikaciji ili otkud dovu, obično im napišem u poruci, a znači na mom profilu Uberu piše, znači da moraju biti, da mi ne mogu ući tipa u uplaćen kostimu i uh-huh. da moraju biti primjereno odjeveni, da moraju biti suhi. Da, ali oni to, te moje obavijesti na profilu očito ne gledaju, jeli? I dođe mi prekvičer po njih troje, znači gospođa neka Amerikanka, sad dvoje, ajmo reći tineđera, jeli? Znači, oni su bili gospođa je bila obučena normalno, a djeca su bila znači omotana ručnicima i ja govorim gospođi, ja kažem molim vas samo da su suhi, da je kad suhi su ok, iako neprimjereno su obučeni bili, ali opet primio sam ih, wow, daj ne mi sad ali svađati, ono bila mi je zadnja vožnja i rekao odnosi to idem doma. Znači, pogled zadnje sjedalo je bilo mokro, znači, nakon što sam ih odgledao.
3: Ajo, i onda još od mora bit ćemo onako bijelo, od soli.
1: Još, da, i ne samo to, kad dođe južina, dići će se ta vlaga opet.
0: Da, ali znate koje su njihove izlike većinom? Znači, primjer, dođu recimo s plaže, sa broda, ne znam sve, jeli? I dođu, ne znam, u bikinima, u kupačim gaćama, znači hoće ući u taksi, jeli? Ja govorim, ja kao, molim vas, morate se obući, znači ne možete mi tako ući u auto, jeli? A u aplikaciji ne piše da mi moramo biti obućeni.
3: Ajme. Da.
0: Pa ja kažem, pa u aplikaciji ne piše ni da taksist mora biti obučen, pa sve jedan ili kukvačim gađamo.
3: Ne piše ni da je zabranjeno obavljati nuždu u autu, pa se nekako ipak podrazumijeva. Da.
0: Pa mislim, prestrašno. Znači,
4: osim ako se ona pudla iz pekare.
0: Da, točno to. Da. Znači, svako ljeto, znači imam jednu te istu borbu i višam je na vrh glavi.
1: Ha, mislim, i vi imate slobodu zapravo njih i odbiti. Zar ne?
0: Pa da, imam.
4: Ali je Jasmin premekog srca da bi to napravio.
1: Ma ja bi kupila one, pa već kad si tako, evo, pričekajte, malo idu podloge za prematanje i izvolite.
3: Možete li staviti pelenu, molim vas?
0: Znate u čemu je problem? Problem je u tome što, recimo, znači, kemijsko čišćenje auta dođe nekih, mislim da je oko 120 eura.
1: Da, da.
0: Da, i većina tih firmi koja se bavi time, znači oni ti ne žele očistiti jedno sjedalo, nego ti žele sve u kompletu.
3: Da, da.
0: E, i znači istaj cijena. I ovaj, problem je u tome što recimo aplikacije, znači ova, da je ne reklamiram sad, jel? Znači ona refundira 60% od iznosa. Znači ja mogu recimo, ja strankama ne mogu naplatiti, znači nema fiskalnu blagajnu u autu, ne mogu im naplatiti, znači on, jer to bi bilo na crno. I ovaj, znači, što bi ja trebao u tom slučaju napraviti? Znači, ja moram uslikati tu štetu što su oni napravili, onda otići na kemijsko, platiti kemijsko, ili koje je stotinjak, 120 eura, uslikati račun, poslati aplikaciji.
3: Mora vam se auto sušiti nakon kemijskog, još dan, dva ćete izgubiti rada.
0: Tako, to je dubinsko i to je vjerojatno, znači, jedan dan. Ok. I znači onda ja taj račun pošaljem aplikaciji i aplikacija refundira 66%. Znači ono, znači me isplatilo u svakom slučaju, ne?
3: Evo, dobili ste jednu poruku, ja se slažem s tim. Kaže, ko ostaje uopće mokar nakon kupanja? To nije zdravo. Presvucite se što prije u suhe gaće.
4: Jako puno ljudi ne nose dupli badić.
3: Ozbiljno?
4: Ja ga godinama prva nisam nosila.
3: Pa kad sam bila mala?
0: Znači, to obično ovaj, to su mi Poljaci par puta napravili. Kao kažu, nismo mokri, i onda, mokro sjedalo nakon njih, jel? I ovaj, ja kažem, što ćemo sad? Pa nema veze, kao to će vani plus 40, to će biti suho za 5 minuta.
4: Da, ne razmišljaju o soli.
0: A ne razmišljaju o soli, da. Soli
3: ne razmišljaju, točka.
0: Znači, da. Prestrašno. Tako da možda bi bilo dobro nabaviti te preslake.
1: Ma najbolje vi to.
4: Ma vi fino po one pelene za inkontinenciju i kad neko ulazi mokro, da ne kažem što, izvolite.
1: Ali ove podloge se lakše postave na siceve. Ili se fino, rašire, lijepo, bez problema, izvolite. I to je to, pa kad su oni već slobodni tako doći vama, zašto? Pa
0: da. Evo. Da, to kažu, kao što sam rekao, ja sam vodim to mišlju, znači ono što ja ne bi napravio nekome, ne očekujem.
3: Da.
1: A to vam tako u životu, nažalost,
3: ne ide.
1: Ne ide.
0: A naučito, da.
1: Da. Hvala vam.
0: Puno, a ja idem dalje raditi.
3: Ajde, ugodan radni dan, Jasmine.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo. Da, vidiš, pa da, i to je, kaže Jasmin, češće stranci nego naši. Primijetila sam to, evo sad.
4: A oni su
1: kad sam
4: na godišnjem odmoru i ne razmišljaju.
1: Pa evo, ja sam sad baš bila u jednoj kući i bilo je i naših ljudi i stranaca i moram priznati, jedino je taj jedan par iz Njemačke mokar sjedio na jastucima na
3: zajedničkoj terasi.
1: Da, zajednička terasa. Mi smo svi, ja sam dizala one, kako su lijepe one stolice, ali su jastuci
3: debeli,
1: ono, debeli od tkanine, od platna. Da. Ja sam ih maknula, sjela se na golu stolicu dok se ne posušim potpuno, a oni su sjedili normalno na tome, ostale su iza njih te
3: flekice.
1: Da, čuj, gledaj.
3: Samo se nadaj da je voda iz bazena. Najhladnije mjesto trenutno u Hrvatskoj
1: je
3: Puntjarka, Medvednica.
1: Ma da.
3: Kako skretanje s temom?
1: Jučer je bilo 35.
3: 21,6.
1: Wow, jučer je bilo 36. Dakle, evo, čekamo i mi
3: tu. Kaže DHMZ. A Zagreb 28 i dalje. Nekako je čudno gledati sa te temperature. Čak nije ni 3 prvi broj.
1: Da, ali bit će opet. Vidim već.
4: Rekli smo i moji dana. Prije par dana da su u 9 ujutro u Senju izmjerili 36 stupnjeva.
3: Je i more, pretoplo, ne nudi nikakvo osvježenje.
4: Da.
1: Idemo mi malo.
4: Sve jedno bi se radije zasvirat. U moru osvježilo nego na asfaltu.
3: Apsolutno.
1: Evo sad ćemo mi zasvirat. 1, 2, 3, hopa. Ajmo.

To je bilo sve za večeras. Slušali smo dva reprize, dva odlična miksa. Prvi je bio DJ Kintar sa Ibice, drugi je bio DJ Molos sa Kosova. Slušamo se opet za 7 dana. Daniel Turbi je s vama. Adios.